nenen xar momu amul ndey bay nonu rek lako yalla binde jaarul fen ñune yet wo nga xamanteni yenen ti yalla Musa alayhi salam mom la yoron waw te bu ko sanne mu nek jaan mu sonalon ci fir'aun yet wo wuitam wax ne ni nonu rek la ko yalla binde won ken dagge wu ko ci ben garab ji fi ne ko waw lan la siq di wax budé sap mu ne da fay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yeen way saggan ñi top aduna way way fateliku len sen borom yalla len bind te dina len fi jele te bo legge da ngeen ko rendre compte kon na gor gor lu len ci jamuko motax muy faral di sap ngeel pour di yeey way saggan ñi nga xamanteni ñu ngay biddanti muné ko lan la fas di wax buy ngexal muné ko sabu bo waré fas waaw wala sabu xelum fas demé ci goor yalla ya dan gaddu sen jasi di jihati pour yaatal l'islam bi néna fas dana ngexal wax né allahumma ansur ibadaka almu'minina 'ala al-kafirin yalla yalla nga dimbali sa jami yile gem ba ñu mëna tassaré sa message ba mu mëna yaatu yalla nga wédam lo yéféri yalla nga néewal sen katan loolu la fas di ñexalé ñu né ko lan la mbott di sabé mune da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax haa ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen ya nga koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lëndëm yi neena bi Sidna Ali tonto laaj bi neena yahud yi nak dal di xolante biñu xolante nak neena moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yahud yi nekkoon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kureel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kureel bi nak ño wax ali ne ko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf len nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yelen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax nañ ni Sidna Ali netti na len nak histoire bobu wante insha Allah lolu ci aduma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbokk sen xarit chamle tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor ñuy jëppal deux di nuyu itam aja cham moom itam nekk ca castor di doom ci moom ñu ngi nuyu suñu jigéen ju baax wala suñu ñaari jigéen yu baax di ami kolembu

ak Nabullo ñu nga nekk ci avenue Lamine Gueye et ci SCBM Samsung ñu nekk itam ay jigéen ñu baax ñu nga xamanteni wax dëgg yàlla émission bi soxal na leen ñu koy déglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na leen ñu leen di ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale ci seen pas-pas te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaay ju baax madame Mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam Binta Mbacke ak Mare Mbacke nekk ca cité Assekna ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatu Diouf dëkk ca Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nekk commerçant nekk ca marché Grand Dakar di nuyu itam Sophie Gueye di suñu xarit nekk ca Liberté 6 di nuyu itam frèram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dëkk ca Thiaroy Gar ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sërëm Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dëkk ca Daggëpël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ca bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di feddali itam suñ cofeel ci moom tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiant yu ndaw ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gem rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena faddarabna ala adanihim fil kahf sinina adada neena bañu duggé ci khuntu ma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wulen kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom boole na lak malaaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khunt mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kemtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowu neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëmeleen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëmeleen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garde fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena bañu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan néna bima len dékkalé nak ñom waxtaan nañ ci seen biir fekk ñom bañu duggé ci xuntuma dañ fa nékkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lool rek lañ fa nékké woon kérok nak guddi goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko na fi la dañu ko nelaw lepp ndaysan biñu joggé nak la len yéem modiné garap ye ñu gissoon ci buntu xuntuma fekk nañu garap ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn bëcëk naka la ci garap di wowe kong ba giss tuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci leen jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek leen fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laatant ci seen biir ne ñaata fan leen fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggoon mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox leen koy liggey ñu ne ko na nga set nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam ba gëna neex ñam ba gëna sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su demé da nañu ko japp te bobu fekk na dëkk bi ñett siècle jall na fi yeneen nit juddu fi ba yeneen nit juddu fi ba yeneen nit juddu fi dëkk bi développé ba benen bour nekk fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay ko tumburu bi xolé daf né ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk bëla té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone né yow milliardaire nga
muné ko kon yow dafa melni da nga fakaste lo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ñi né ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko défé rek ñu séddo ko ciow baña jip su fekkenti ni lolu amul nak mën na la wéjé kele né ko dédét man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dédét yow kay do démé non waaw jaay ka tumburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru diqyanus mu ne ko kan moy diqyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dédét bur bi fi nek mu ngi tuddu abdurrahman mu ne ko abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi mu ñew gis na ci yoon wi ben buntu bo xamne ñu ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko fo ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaji wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañu ko legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibe nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lol ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bur bi biñu démé ci bur bi wax ko ko bur bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diiw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeen nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras ba yeen ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na yi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget mom nga xamanteni magat na ba yeen ya reus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible biñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak dañu nu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tableau buñu bindon def ci seni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokk na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam neke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi danu ci tanku tamlikha commencé diko fon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayubu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent Yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu nekkon nak man leen di yegal ni ki sama mam la kemtan la bu Yalla feñal. Motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu keur ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xame nak ne li kemtanu Yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ñu wëlëré ne len dal day na dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëggu ñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo di ne nga bayé ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëggu ñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi nekk bobu ñoom luñu bëgg rek moy ñaan Yalla Yalla jël seen ruh bañu delu ci Yalla mëna duggu ci jannatu aliyin mëna dekkale ak Yalla ba faw bi leen bur bi bayé nak ci lañu talal seen loxo Yalla neko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la Yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñep ñu daldi faatu ci saas biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won Yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm Yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci Yalla dogal na ñi gëm Yalla ñom la Yalla jox katan ñu gañe ñi gëmul Yalla motax dañ leena muju tabaxal jakk ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon Yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni mënon na tax ñu nur ci aduna mënon na tax itam sen pass pass wañéku bi nga xamanteni sidna ali netli na waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyeti jif ndax sedena

ko yonni sayidina itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ne ñi nga xamanteni ñoo di ashabul kafi seeni tour modi maksilimina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outous ak kastous waxne ne kastous nak mom modon sam ba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahfi jifi nak ñoko lajoon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenenti bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha Allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fanak lu top waaw ñeen fukki fanak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha Allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawon jënde yalla sen aduna jënde yalla sen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kasso nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuy diko sante ñu ngi nuy itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuy yaayam itam sala comé ñu leen di nuy di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Ñom ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand nek ci grand medine di nuyu itam rakam ndey drame ñom itam suñu xariju bax len ñu nuyu maretu dia mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñom di nuyu yaayam kumba ba ñom itam nek ci kassor di nuyu itam seureum hawanya ñu ngi len di nuyu di len sante ñu ngi nuyu itam cheikh lam nuyu soxnam amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché castor ñu ngi nuyu mari jox nek ci xaar yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu ami major fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci tele centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk sage di oustaz morlo mom itam dekk ci route de boune ak salih diouf di dom ci cheikh alhamdou diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

motax yanti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñep daxona joxe azaka ñep daxona nafila guddi ñep mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka nafilay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp nitu safaral kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko mosna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wéru ci nit ñi dedet ne ko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yeenent bi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoy ci upp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala meuna denga mam faggu lu mu dundé fokku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakaar ne lu baax la dan na muslu itam ci febar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos dénga lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama doom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk mu ne ko ma ngi lay dénk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraaje yu tok ak bour yi waw te yor lo deureum waw nga am daraaje yu tok ak bour yi te yor lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jaralu leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga mam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut

waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma balle nak ah nit ñepp daldi mu yuuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu tanki gawar gi ci la balle kon ñew len mu naan ci ndox ma di balle rek comme ni zamzam don balle ah nit ñe wañeku lol di kimtan gu reuy lol di kimtan gu reuy ci ñom ñom ñep ñu daldi naan ñi ci sangu sangu ñi ci duy seeni mbuss ah fofu nak ba ñu ne ri continue nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko abdul muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss biñu atté waaw tribunal biñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wané na né yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagne ko zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut loolu la goor gi wax né nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bimu delu sey mom abdul muttalib commencé na digasten bi te modi zamzam te ci pind ba rek la yemon bu mu gasse yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena defare wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamni or pire lañ ko defare bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw doom adam mom dafa bëgg alal ba fokk na né alal ko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak léppam mom doom adam motax lañu gissoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu né ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon né ñu ndox rek luñuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel li di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xulu jibat ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man ne la baye ten di waye kewel yi nak ñokay bok mu continuer wat gas jitté itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kong yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sabour mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoyu la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu ah lolu nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am comme abdul muttalib burum jikko la te ku bax la mune jaruko ay mbokki kesse waruñu rayent legi nañu seppex mbokki lolu nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen ñen ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmad samb ci seen émission kalimatul haqq.

ak ñenti témèr. Yonent bi départ na jóge Madinatul Munawwara jëm Khaybar. Ibnu Ishaq bindu na wax ni bàyyi na Medina sahabi bu ko fa wuutu. Ibnu Hisham nee na nu may la tubnu Abdillah moom la fa bàyyi Al-Laythi. Mu wuutu ko fa ca jàkka ja, wuutu ko fa itam ci taxawaayu dëkk ba. Ci jamono boobu yonent bi départ dem, sahabi bu mag bu ñuy wax Abu Hurayrata ci la ñëw Medina, daal di tuub, daal di dugg ci biir, daal di dugg ci l'islam, daal di nag dabi yonent bi fekki ko Khaybar. Mu mel ni nafiq ya nekk Madinatul Munawwara bi ñu yëgee ne yonent bi jóg na wuti Khaybar, seen chef ba te moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëkkutu Khaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ni leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Mu ni yéen yahutu Khaybar, man Abdoulaye Ibn Ubay Ibn Saloul maa ngi leen di yëgal ne Muhammad départ na fi jëm si Khaybar. Yéen la wursi pour nama xeex ak yéen, kon nag na ngeen fagaru te bu leen ko ragal, ndax yéen yéen a ko ëppu nit, yéen a ko ëppi soldaar, te yéen a ko ëppi ngànnaay. Muhammad nag ñi mu àndal nit ñu néew lañu te ñàkk solo, amuñu ay gànnaay ba nga xamante ni yëkkutu Khaybar ya xam nañu loolu, dégg nañu ko. Ca lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu Ibn Abi Al-Haqiq ak Hawzatu Ibn Qays, ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sàkku renfort ci ñoom, sàkku ndimbal ci ñoom, ndax Gir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif, ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar, ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi. Wante ñun yahutu Khaybar sartonte nañu ak Gir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañe Muhammad, danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant, maanaam li ñu ñorle ci tàngarmaak yeneen dañu ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen. Chart boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon, wax na ni doxu bis la ak bëccëg. Fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar, pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñun Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa, dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la.

ñu teural nga nay baña te xex ngeen dello ñu itam suñu dom ak suñuy sepp yi ngeen japp dello ñu itam deng ngeen bayyi ñu ñu genn Khaybar and ak suñu njabot ka dem te bayyi len fi te suñu de dem itam duñu yobale alal duñu yobale wurus duñu yobale khalis duñu yobale benn ju kenn ku ne la lay top moy yere ya nga sol kott nak entibi sallallahu alayhi wasallam ne lolou d'accord na ci waye nak a condition ko ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow man itam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci lola motax yentibi sallallahu alayhi wasallam rayna ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom wor kat la waaw wor kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nango ci yahudiya yahudi ñaan nañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suufsi su ko defé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yeenenti bi ci max nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ni mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib nena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke leen jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al-Ash'ari mi daf ne dañu deg ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut moñu yabal moñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu deggé yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar